Det var Bagasje og deres hovedvokalist Per-Åke Lindholm som sang sangen om Pepino her i Forsvingende. Så skal vi til Danmark i neste melodi. Hører en kar som heter Henrik Andersen. Han er ute med en ny singel nå, som er skrevet av Henrik selv i samarbeid med Susanne Munksgaard. Det er Susanne som har skrevet teksten, og så er det Henrik selv som har laget melodien. Dette er en sang som heter Dans med meg. Unnskyld, Dans med meg mot morgengry, Henrik Andersen.

det er ikke bare det at Simon Kleiveland tydeligvis har litt greie på bil. Den sangen han synger her, det om en Volvo 240-93 som han eier selv. Og da må man vel kunne si at han vet hva han driver med. Jeg skal fortsette med plater som fra 2024. Det var det denne Volvo 240 var, den til Simon Kleiveland. Luke Combs, han har en plate som heter Remember Him That Way.

Hjertelig takk. Kan du teksta? Ja, du gjør det. Skal vi prøve? Jeg har en boble Frost. Hun så slit. Hun vond nok. Nå står hun rolig.